And yeah, we just call it a hen. Oh, da wim shama hanlanya bote pomono. La uve breshte sa hasa velon.